השולחן או ילאו בבא זו שמו בבא על הפדל לפתח כפק שיפני שומטה כשרוזר ישו שמה מה עצים ומפחדה בבא